0: санах сунгчүб зубчин лагтар. Уацхи сашин аргийв жидиршеби оланша дуна. Дэнг цхучин жубдипа цхуцин рангивди мошин сунгчүбди донжи габдил жиртинни жиртинда жирватан. Жачымдан сачиб жинчимми бір тицангдав шинди. Сашин додым жачымдан, сашин додым жачымдив лагтар суйига зубчи шини. Санах сунгчүбди жачым дитхудав шун. Мошин сунгчүбди мэмбам шешим наму шини. Арымбав жин ганча нандар тунгатан. Мошин ширтунгдан, мошин касыбди ерм шавар хтакал додым шебар цунзин наму шиди. Зинсив донимди ламдыг сартанда тунгатан. Шинчин кхжики дадун, шинхун ламдыг кябдадангди. Сашин рейжи ганча мэрир жал. Далур жикам курги курди чамжунла, адитх жани джичмшунла. Мошин сунгчүбди кара шунюң мэби туцидал хэбди. ལམལག ནང ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས чангул тар ништун сэмжилур хэвхэб бэнгс рэмсисина цажэ тови шэнсамэ тэрбэм чигэ дунгшир сэмэ бжива нга чэнджэри мэнхэрэ гуандун шогуан чу жангчу жэ сакхонгюн жэ шэнса шугди жэжэгэ дирмэни бэ анамчэн ла чангул дэн жингулэн юхсэ дунжэ юба дэн шэнчун шэнчэн дэ жэрва бэ дэ мо шэн тартур жэн цапчэн дэ жэрви чу жэн дэ дарта мэ нга жэн жэ мо шэн чун жэ адэн жэ нэрдэн бэ жэн юн дэ шимол ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས དེ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ལུང ཆང ཅུང ཨ བི ཚན ནི ལི མོ ཤིང གི ཚ ཐ ནན སུང དང མོ ཤིང གི གན སུང ནི པ མམ ཐ ད ཆི ར སྟོང ཅེ དེ འདྲ རིག བདེན ཅིག གན སུང གི གོ ནི གա ཆན དམ ཇོ གི པ ད ན ད ལ ར རྒྱལ ཁབ ཅི མོ ཤིང སུང ཅུ དང པི ཚ ཐུ ར སྟོང བི ཁམ ཅིག ཇོ ས དང ནི མོ ཤིང གི གོ པ ལ གི དང པི ཚ ཐུ ར སྟོང བར མམ ཐ ལ གན དེ དང མོ ཤིང སུང ཅུ དང རྒྱལ ཁོང བ ཇང ཅེ ཅེ བ སྟོང ཆེ དུ ན ཆང གུ ཟེ ནི ཚང དང ཐམ པེ གོ ནི མོ ཤིང བ སྟོང དང མོ ཤིང ཁ སུ བ སྟོང ཡེན ཅིལ ཐམ པེ བ ཤེ པ དང ཡེན གབ ཇར ཅི ས ཤིང གོ པ ལག ཇར ཤེ པ རང ཤུང ཐོང ཁུང དོ དམ དང རྒྱལ ཁུང བ སྟོང ཆང གུ དེ དོ དམ ཚོན ཛིན ནམ ཨོ ཤི
1: ཁསན དེ ད བ ཡང དང ཛི པ དང ལག ཏར ཤེ པེ ལོབ ཇུང ལོབ སུ པེ བ ནི ཟུ ཁ པེ ཤིན ཐེ དང ཧུ པེ ཝུ ཧན ཅི གི ཤི ཅིན ཕིང གི དང ཛི གོ པ ལོབ ཇུང དང ལག ལན ཐ ཤིན ཤི ཁང མ མང དེ རན ཛིན པེ ཕེ ཅི གི ན ཁིན ཐན ཆུང ཤི ལོབཟུང དང ལགལན སུངྲལ དང ཁེཇུར ཅིགཅིར ཤིད ལོབཟུང ལོབསི ཕན་དེ དེ དོན དམ པེ ཕེཇི ལ ཤམ་དག ཤ་བ དང མང་ཚུལ ཕན་བ པེཅིན ཐོཡིན ཕེཇི ལ གན་དེ དོང་བི ལགལན ཟོང་ར ཇེར ཁབེ ཤང ཅིན ཤིན ཐེ ཏུང ཅིར ཇེ གོན་ཅི ལོབཟུང ཐན ཆུང ཤིད སན་དེ ད་བ ཡང དང ཛིག པ དང ལགཏར ཤེ པེ ལོབཟུང ལོབསུ ནན དེན གེ པེལ ཚོང་ནི ཁོ་རིག ལགཅིར དང ཟོན་ནི ལེཇེན ཛིག་ཅིན ལ གན་དེ དང ནི ཆོམ་རི ཤེ པོ དང མང་ཚུག ཇེ ཇེ་ཁན ཆ་གི གེ་གནাতུན ཐག་ཅུལ གང་ཐབ ཤི ཤིན་ཐེ ཁ્વામཇུར སར་པལ ཁེཇི ལེཇིབར གི ཁོང་ཅིག་ད དང་ལིན ཤེ པ དང ཉམ་ཅིར ཤིམཆེན གོ པ ཨ་ཇེན་མ ཤོ ཚབ་ཅིབ ཆུག པ དེ་ཁང་ནང ཨ་ཇབཐག ཆོ་པི ཤ་བཤི ནམ་པ ཆབ་དལ དང དེ ཤིམཆེན གོ པི རམ་པ ཨ་ཇ་ཅི སམཅི ཡང་ག དེ་ཚུལ ཇེ་ཐོང་ད དང དེ་མ་སལ ཁེལི ཅིན ཛིག་ཏན དང ཤིམཅིག སར་པལ ཐོན་ཅིལ སུག་ཅ རམ་པ་ལ་མགནི ལེཇིབ ཆེ་ཏུན ཚན་ཆུང ཛིག་དེ ཅིག་ཏལ ཅིག་ ཨ་ཇེན་མ ཤོ་ར རོགཅུར ཤིནི ཁེལི གི གེམ་ཁུ དེ་ཏུག་ད ཁེ་ཏུག་ཤི ལོབཟུང ལོབསུ པེ་བེ ཚན དེ ཤིན ཐེ ཇུང ཅིར ཅེ ཟུང དང ཐུ རམ པ ཡང གི ངོ ཚལ ཚན ཁ ཁ ཁོ རིག དག ཐར དང དེ ཇག ཐོན ཅིལ སུ ཅེ ཟོན ལ ཁ ཁུང ལ མ གི དེ དོན པེ ཡན དུན ཏུང སམ ཇབ ཇ ཅིག ན ཚོ ཤིར ཤི ཚད དག ཐར དང ཡན རང གོ ཚལ སུང ཅལ ཤ ཅེ ཇིན ཆུང ཤི དེ མང ར ཤིན ཐེ གི ཚོ ཤིར དང དག ཐར མེ པར ཟོ བ ས་ཏན ཏ ཏུང ཡེ ཤ བི ཅིན སུ